0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pacho
1: bimara me pacho
2: iwalang yo biro tela
0: ah iti winyo o radio.

0: Ford Radio.
1: Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio.
0: Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Ford Radio.

0: Old radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: Itiwinyo o radio. Piyong chun kere wer kwaro. Piyong chun kere wer kwaro. Bimara me pachu. Bimara me pachu.
1: Iwan lang yo biro tela. Iroko kalu pene.
0: Itiwinyo o radio.